så jag lagt det. Ta det tillbaka till hur det var, det var krav för skills. Nu är det någon från samma sak det de vill ha i bills. Det ger mig chills men vet att toppet den finns. I am in it for the win, se mig nu plocka in. Och jag på tiden att stanna, har inte tid för något.